0: Українише Велле. Вітаю вас, дорогі слухачі! Ви слухаєте «Українську хвилю» на радіо Раби. У студії Світлана Прокопчук. Сьогодні ми говоритимемо про музику, професійний шлях і про те, як можна представляти Україну далеко за її межами. Мій сьогоднішній гість – Юрій Страхов. Український баритон із Броварів. Він навчався в Києві та Берні, брав участь у міжнародних конкурсах і прослуховуваннях. А сьогодні будує свою професійну кар'єру на одній з найвідоміших сцен Європи – у Паризькій опері. Ми поговоримо про те, як молодому українському співакові пробитися у світ великої опери, скільки праці стоїть за міжнародною кар'єрою і як війна вплинула на українських артистів. А ще поговоримо про те, що означає представляти Україну через свою професію. Юрій говорить, я просто намагаюся гідно представляти Україну своєю роботою. Що стоїть за цими словами? Про це сьогодні говоритимемо разом. Юрію, вітаю вас в «Українській хвилі».
1: Дякую вам ще раз за запрошення. Я з Києва. Народився я в Києві в 2002 році. Перші роки я жив там. На жаль, я їх як дитина не пам'ятаю. Але потім ми з сім'єю жили в Київській області, в місті Бровари. Так як батьки музиканти, мама оперний диригент, скрипаль, тато оперний співак, баритон. Також тому навчався я і з ними, і в музичній школі, також у тата. Так, продовжив як оперний співак, як баритон. Після того, як я закінчив музичну школу в Броварах, я ще рік навчався в консерваторії в Києві. І після цього 18 років я попав в оперну студію в Берні, в Швейцарії.
0: А коли ви зрозуміли, що у вас оперний голос? Ви співали все життя?
1: Батьки зі мною почали займатися музикою доволі рано. Для них це не було метою зробити з мене музиканта за професією, але, як кожен знає, музика корисна для всіх. З дитинства вона розвиває кожного в будь-якому випадку. Тому, знову-таки, в 6 я почав це заняття фортепіано. І десь в 8 років, напевно, я вже почав займатися співом. Я навіть ніколи не задумався про якусь іншу професію, так і продовжив в мистецтві опери. Тому в років 15-16, напевно, я зрозумів, що над цим і буду працювати, над цим і буду жити.
0: Ви живете музикою?
1: Живу, так.

0: Наскільки мені відомо, за останні роки ви вже працювали, навчалися в Італії, брали в Німеччині, здається, так, також. Тепер ви їдете у Францію. Розкажіть, будь ласка, трошки про життя вас, як оперного співака в Європі.
1: Мушу зразу сказати, воно доволі різне для кожного. Тобто моя дорога склалася доволі унікально, я б сказав. Тобто я не можу сказати, що ось робіть ось це, і у вас буде те саме. Тому я дякую Богові за те, що як вона склалася. Навчався я в Швейцарії, потім в Італії, але також розклад кожного співака, він різний. Я завжди їздив на міжнародні конкурси, прослуховування. Тому навіть під час, скажімо, там навчання в Швейцарії, я вже їздив по різним країнах, щоб себе показати на конкурсах і так далі. Був я і в Румунії, і в Італії, і в Німеччині, і в Австрії, і в Нідерландах, і в Норвегії. Вік – це перевага. Молодий вік дає можливість показати, що навіть в молодому віці я вже можу добре робити свою справу, і це завжди було перевагою. В моєму розумінні, кожен українець, незалежно від професії, особливо за кордоном, створює загальне враження про Україну, про українців, незалежно, чи це на роботі, чи на вулиці, чи в соціумі. Ми всі створюємо загальне враження про Україну. Скажімо, я радий думати, що я представляю Україну, і тим більше, якщо я на гарному рівні можу показати українських музикантів. Так само я радію за колег, якщо я бачу, що українці добре себе показують, отримують якісь винагороди, визнання за кордоном. Це завжди приємно.
0: Ви будете в Паризькій опері, правильно? Що це за театр, де ви будете працювати? Над якими постановками ви вже працюєте?
1: Так, це оперна студія театру Парижу, національна опера, театр Бастій. Так, це молодіжна програма, моя третя вже. Тому що я робив молодіжну програму оперної студії Швейцарії, потім молодіжна програма оперної студії Флоренції в Італії. Це моя третя вже оперна студія в Парижі, національна опера. Це коли театр, по суті, театр в будь-якому випадку це така машина, яка має багато департаментів, скажімо. Тобто в театрі дуже багато людей, які відповідають за різні речі. Так само оперна студія – це окрема частина театру, де роблять окремі прослуховування. І суть її – це набір молодих співаків, там є ліміт по віку, яких вони залучають до уроків в театрі, але також дають можливість бути на сцені і залучають їх до постановок самого театру. Це, по суті, як щось між навчанням і роботою.
0: Як ви зараз оцінюєте стан оперного мистецтва у світі загалом? Ви, очевидно, вивчали історію оперного мистецтва, ви в контексті теперішньому перебуваєте. Як, на вашу думку, це мистецтво продовжує жити і розвиватися? Чи є якісь видозмінення? Наприклад, можливо, з'являються нові напрямки, можливо, поєднання різних видів музичного мистецтва і так далі.
1: Опера змінювалася уже не раз, навіть дотепер, тому що взагалі опера зароджувалася під меценатством аристократії при дворах імператорів, королів. Потім це перероджувалося вже в мистецтво для загального суспільства, для різних рів населення. Тому опера змінювалася завжди, і суспільство змінюється завжди, тому так само сюжети опер, вони завжди змінювалися в залежності від суспільства, потреб суспільства, чого воно потребувало або любило на той момент. І наразі з загальною цифровізацією в усіх сферах, я думаю, що і опера повинна змінюватися і змінюється. Тому що так само, як і кіно, як і люба сфера мистецтва, музики, воно все переходить в цифровізоване медіа. І щоб в опері наздогнати, скажімо так, кіно і публіку, яка йде в кіно, також змінюється і сама опера.

0: опери є завжди як мінімум два табори. Це прихильники історичної, традиційної постановки, тобто історичних костюмів, історичного сюжету. І є прихильники сучасного бачення опери, сучасні костюми, сучасне втілення опери на сьогоднішні потреби, сьогоднішнє життя довкола. На даний момент, напевно, в залежності від самої опери і від театру, але це, скоріше, поки що старше покоління людей, які зацікавлені оперою. Але я впевнений і бачу, що кожен театр намагається як можна більше залучати нове, молоде покоління, щоб опера продовжувала існувати. Так само я особисто брав участь в таких проєктах і бачу, що вони відбуваються, коли постановки йдуть саме для дітей. Тобто, коли діти перед цим, наприклад, вивчають якісь музичні частини конкретної опери, вони приходять в театр, тобто опера-вистава саме для них. І діти залучаються в саму постановку, вони можуть підспівувати, вони можуть танцювати, їх деколи водять на сцену. Тобто залучення молодої аудиторії, воно завжди актуальне.
1: Наскільки складно, на вашу думку, зараз побудувати кар'єру молодому співаку?
0: У кожного доволі індивідуальна історія, індивідуальний шлях. Це дуже в чомусь, в якомусь плані непередбачувана професія, тому що тут немає стабільності в тому плані, що от я отримав диплом, я відвчився, і тепер я точно зможу мати можливість працювати в театрі. Важливо також, що ти вже мав до цього. Тобто просто так прийти в світ театру і зразу стати співаком, можливо, це деколи складно. Тобто потрібен якийсь бекграунд, потрібно себе постійно показувати, бути наяву і давати знати про себе.
1: Що важливіше, або як би ви порівняли важливість акторської майстерності, голосу і, власне, медійності? Тобто можливість заявити себе про себе, але не лише на конкурсах, а в сучасних засобах, назвемо це так, масової інформації, соцмережі, YouTube і так далі.
0: Це питання було завжди. Медіа – це вже сучасне питання, але питання, що важливіше, голос чи акторська майстерність, воно було завжди. Скоріше, якщо ми бачимо старіші записи чи обговорення в минулому, це, напевно, був голос. Тобто опера в минулому не потребувала саме залучення великої активності на сцені чи великих декорацій сучасного. Тобто, я кажу, що якщо відбувається цифровізація, опера має вкладати зусилля, щоб і на вигляд вона була цікавою сьогодні. Тому наразі, сьогодні, я б сказав, це на одному рівні і голос, і акторська майстерність.
1: Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, війна в Україні, ну, оскільки ми українці, ясна річ, ми про це говоримо, як війна вплинула на оперне мистецтво?
0: Як мінімум, з моєї позиції, я був уже за кордоном до початку повномасштабної війни. На мене це вплинуло в будь-якому випадку особисто, що весь російський репертуар, він відпав. Тобто, навіть якщо до цього я мав можливість співати російську оперну музику, будь то там Чайковський чи хтось інший, він відпав. Навіть були випадки так, коли якщо я знаю, що зі мною на сцені в концерті запрошена людина з Росії, я намагаюся кожного разу питати позицію цієї людини, в організаторів чи особисто людини, тому що якщо я не знаю, що ця людина засуджує агресію Росії, якщо я не знаю, що ця людина підтримує Україну, то я відмовляюся брати участь в таких концертах. І загалом, бачачи репертуар іноземних театрів в різних країнах, на мою думку, це правильно, коли вони скорочують бажано повністю весь російський репертуар, тому що, як на мою думку, це правильна позиція, і це підтримує нас і Україну, коли ми бачимо, що і театри, і інші установи повністю забороняють російський репертуар і обмежують доступ російських співаків або людей мистецтва до себе. Так. У мене вже був не один випадок, перебуваючи за кордоном, коли іноземці мене запитують, яка ситуація з театрами і з оперою в Україні. І вони дивуються, коли я кажу, що театри, по суті, продовжують функціонувати в Україні. Мистецтво триває. Звичайно, що для них це сильний вплив, коли я кажу, що ось, наприклад, йде опера, триває опера в театрах України. І якщо повітряна тривога, люди спускаються вниз. Якщо вона недовго триває, опера продовжується. Це дає сильне враження на іноземців. Тому я думаю, що мистецтво добре, якщо воно продовжується, навіть під час війни. Дякуючи Богу, маємо можливість продовжувати і жити, і творити, і продовжувати діяльність театрів України. Але, як я казав, опера завжди змінювалася. Тобто проблеми і сюжети опер, вони завжди змінювалися в залежності від потреб суспільства і тогочасних історичних подій. Тому на сьогодні війна в опері так само має місце. Чому ні? Має свою аудиторію. Як я казав, щоб опера продовжувала існувати і функціонувати, мають бути постійно якісь зміни. Тобто нові опери так само створюються. Звичайно, в нас є багато класичних історичних опер, які завжди відбуваються, але створення нових опер так само триває.
1: Ви говорили про те, що змінилося ставлення до російських артистів, на щастя. Але я підозрюю, що і до українських артистів змінилося теж ставлення. Чи ви такого не помітили? Можливо, от навіть те, що вони, що люди, глядачі захоплюються тим, що в нас це все триває, що в нас люди все одно творять, попри те, що вони не висипаються. Як на вашу думку, чи змінилося ще й ставлення до українських митців?
0: Я не впевнений, що ставлення до українських митців змінилося. Це, напевно, дуже, знову таки, індивідуально. Я не можу сказати, що ось, скажімо, італійці якось тепер почали не любити росіян, а любити українців. Тобто це залежності дуже, дуже відрізняється одна країна від іншої в цьому плані. Якщо я був в Італії, я бачу, що там, наприклад, ця пристрасть, любов до росіян, вона не настільки зменшилася. Тобто, якщо їхнє бачення, що мистецтво і політика, війна – це різні речі, то вони на цьому і наголошують, і продовжують залучати російських митців, і продовжують… Дуже відрізняється країна від країни. Якщо я був в Литві, скажімо, я бачу Вільнюс, скажімо, повністю в українських прапорах, і з того, що я чую, це повна заборона російського репертуару. Тому це дуже сильно відрізняється країни від країни. Але я б сказав, зі свого досвіду, я не відчуваю якоїсь, не знаю, чи це слово правильно використати, але привілегії в тому плані, що я українець і в мене вдома йде війна.

тільки того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.